0: Lăsă-mi dupete și șo. Cercetar ce-o va pete și șo. Lotă dacă leg pete și șo. Mimgiurțiule ring pete și șo. Gangansele ring pete și șo. Jan-jan bian ki pete și șo. Guțerale ten pete și șo. O mă ciutoi pe te și șo. Ne-am ugomit pe te și șo. Tingând barce mi pe te și șo.
1: Lainginan stata naaje gyangar yug kushab tashi tsiring, kushab turji tsiring, nin kushab tsiring wangchu si beethong san naombor Lainginan dao shioje jambe tupdansi ngeru dangbog samukhashi san naansa